0: Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.
1: Emilio, ej si, javta.